na kristo fo mo chiri mo odin sa mo chiri mo odin se o se ne bakra o mfa ho na mo gunso dem bebre me kwa so we me kwa na mo nyina dane abaifo na mo wuni pa na na mo se won ni pa mo don ba sa si nyina mu asofo e se ye ma se won asifo she Debio, ye papa, no asifo, atena se da.